Amen ntate le hloka ha ba ba pala morena na le di ya berea Amen morena masitha Amen aus le hata ke ma tshe ke tsane mona